0: Slušate Radio Balkan.
1: Prosinac. 2 sata poslije ponoći. Zvoni telefon.

0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država i dalje ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Irska kao predsedavajuća odlučit će kada i da li će biti nove debate. Učesnici konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koje se održava u Beogradu usvojili su Beogradsku deklaraciju. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sastao se sa predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i etno mreže i izjavio da su imali sadržajan razgovor o konkretnim koracima za unapređenje efikasnosti države i kvaliteta usluga za građane i privredu, kao i o promociji nacionalnih vrednosti. I ove godine za sigurnu turističku sezonu na Crnogorskom primorju od 1. jula do 1. septembra brinući pripadnici policije iz Srbije. Reč je o projektu Sigurna turistička sezona koji uprava policije Crne Gore 16. godinu zaredom uspešno realizuje sa partnerskim policijskim organizacijama iz regiona i evropskih zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je što se njega tiče primirje sa Iranom završeno. Teheran poručuje svaki prolaz kroz plovni put mora biti koordinisan s iranskom vojskom. Sjedinjene Države odgovorile su napadima na Iran dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. I jedna vest iz sporta, najmasovnije i najduže svetsko prvenstvo ikada polako ulazi u samu završnicu. Spisak pretendenata na titulu prvaka sveta skraćen je na 8 reprezentacija, a četvrtfinalni okršaj počeće u četvrtak nakon prvog slobodnog dana. Program otvara duel Francuske i Maroka.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država i dalje ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Irska kao predsedavajuća odlučit će kada i da li će biti nove debate. Učesnici konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koje se održava u Beogradu usvojili su Beogradsku deklaraciju. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sastao se sa predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i etno mreže i izjavio da su imali sadržajan razgovor o konkretnim koracima za unapređenje efikasnosti države i kvalitete usluga za građane i privredu, kao i o promociji nacionalnih vrednosti. I ove godine za sigurnu turističku sezonu na Crnogorskom primorju od 1. jula do 1. septembra brinući pripadnici policije iz Srbije. Reč je o projektu Sigurna turistička sezona koji uprava policije Crne Gore 16. godinu zaredom uspešno realizuje sa partnerskim policijskim organizacijama iz regiona i evropskih zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je što se njega tiče primirje sa Iranom završeno. Teheran poručuje, svaki prolaz kroz plovni put mora biti koordinisan s iranskom vojskom. Sjedinjene države odgovorile su napadima na Iran, dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. I jedna vest iz sporta, najmasovnije i najduže svetsko prvenstvo ikada polako ulazi u samu završnicu. Spisak pretendenata na titulu prvaka sveta skraćen je na 8 reprezentacija, a četvrtfinalni okršaj počeće u četvrtak nakon prvog slobodnog dana. Program otvara duel Francuske i Maroka.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.